0: 어때지?
1: 아주 오래되지.
0: 수는 또?
1: 나이 순.
0: 아, 오퍼. 아니, 맞죠, 너?
1: 니니, 되고, 되고, 이 시라한테 못 받아래.
0: 어, 데지, 데지, 말라. 데지? 응? 하마레, 바짜니 호가 갸?
2: ईश्वर की कृपा हुई तो
0: सुनो मुझे तो नन्हा सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा
2: क्यों तुम्हारे जैसा क्यों नहीं
0: अच्छा बाबा हम दो